Putini, Cupine, Tičine i Riparovi i Vaktarovi, Žilini, Polini, Vickini, Židorovi i Javorovi, Žvankini, Gepini, Žepini, Rafačevi i Sosakovi, Lucini, Klavrnje, Cupine i Biš.